Ajunca potekim su naši dječi, tež subu, tak rec nas čelako pripovedža, vedro poješće nabožne svoje, tež pokive, ljubi dječi jeližnost, često sami zbroža vudrapali. Vesuje džen přijeme!